0: Bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho mesovi mar 250 g, 11.40, Delis 400 g, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio.
2: Ne pijem ja skupa pi.
3: Pozdravi, kaže, idu za kolektiv Agro Mašić, a posebni pozdrav idu za vozača Impulsa, fine i poštene.